Han åkte i palvar apastat, ja båt må morra slå på hat. Og på hæde farka vetjat, må sielo ere til i sis. Ja sorto morra skjæp min sis, vajnata skitt mun besan. Då njälkis

Det är i Salama Rakis vårt där vi borta i Millis med Lennart Kullgren tjoj i gitarren. Ja, då är Lemon Savan Boris bort en åda program i programmeraitus diakonikvarta. Så ska det åts fast av den programmeraitun när diakonen Rune Singelsta. Som rakar han där i programmet i Romis, Lars Radio Otas, Mikol och Doppe, Sis Romstanis. Mån, diakonen lepet i Grönmå, Länfas Jörgren Samigili i den programmet, Radio DSF avtas. Månborgan Radio DSF avtas mot Enars Eikelen diakonen Karasjå Servegottis.

mein Melasche jordischen Boimeldel, der Kolma Efto, Odogosachtelet Oskolagjane, Namalasi, da hatte Jelino Boris Goveulos, in Obi, Bart Eikis, Jelle Boerebut, Jelle Boerebut, Jegonmet, Matele, Nana Osko. Reveres Rosalde, weil ich die Boata Kolma Efto. Rever sett i kolama daudumerka. Rever oini at som dabsi vekki. Som tidi at Jesus le ippilbærni. I gånmet som både Jesus rosa gajaldan. Jesus måtte må gå på et rikasatt. Ja, det gjør mi rever. Gåle gullan Jesus mange morsani. Dådai. Und selken dødne, åtne, jo don lett mine paradiasis. Jo som gulde leddje lett åkta gi ådsat Jesusa, gi lett nana vodo manges eget ellimi, jeg jordsat alas voda birda. Det råkket alle ippmili, noko don jo, så etter taka jo. Jeg loa bibelis, annars mokton evangeliumis, då bedevet hon Jesusa. Både arvare slämma i väldigt och då var det ofta era kristallatjön. Här är sitt eget jordag i birra, ja den birra masadon dapsarädi. Nubbi sahtalat, olu hevi både väcken. Nej bära råkat, ja likko dasa. Jag talar med loppat åttna diakoni kvarta programmet salman. Makkar ostit missa Jesus. Karasjua servigoddi laumven salman.